Liala, makoto ahu muna gisi wike na agenore na nketa. Nani hiyo mige mekura mwenega hapuru mredio gini nyumba. Makana mwabu gini nyumba, gagirega adiki nyumba, mami na wata. Yewe urutu ahu kigisi noria muna ge. Hapu ya, onye jokwa na gege guaya none beni nyumba. Makana mewe nyozo, oyoyo, anona na manono makubi otoge. Ina wata, yabu yega yabu jodo muna genore nkoma nkoma. Onye jokwa na gege guaya none beni nyumba. Ina wata, maka nungugo tu sebro ni nyumba na atozo ona emeno utubige sedege ma unye jogege wea nwene beni nyumba ekbo debe halan soge hapo radio ge kokuwa kokuwa no monyo mamagio enheji kule nyumba dashe kanyi baratu no egu alota hachubu anya gani hunde wo.

etu ahuoka de ihe o masigi na obi mere ya umu na gye emu moka bukwa na ogi ibuezo na nyumba na 4.3 FM na alaba kama na ge kapo aka bu moyo yo ne kpo mo di che mo na ge na to ihe oge ya ruru bu aboge akukwa agbala na nyumba na 4.3 FM na alaba